yalla dina yëkëti ñentif leena yalla dina yëkëti barké ci mbay mi soosi dootul amati barké ko xamné su nawet mësana wacc so baye ba noppi da nga mëna denc dundu ak dundu ren ba diwel légui dundu wër rek ngay denc da nga baye yépp ci benn wër lay yëm do am dara ci barké ak lu mu bari bari bari bari yalla dañu yëkëti yërmë ne ci xol yi boor yi duñu yërëm badolay mag ñi duñu yërëm gone yi ñi am duñu yërëm ñi ñàkk loolu waral nag ñaanante mooy am ak soxorante soo demee ci service yi moo fay bari